Na prozoru stari žalozina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Istakao je da je za Srbiju to prilika da se otvore novi pravci povezivanja sa zemljama tog dela Evrope. Vučić je razgovarao s predsjednicima Ukrajine i Rumunije kao i sa premijerom Poljske. Posle sastanka sa Volodimirom Zelenskim, domaćinom konferencije, naveo je da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana, do 27. septembra, meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećano umanjenje akciza prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. U Prištini je sinoć održan još jedan protest Albanaca koji se protive oslobađajućoj presudi za ratne zločine bivšim vođima takozvane Slobodilačke vojske Kosova. Oko ponoći se deo demonstranata uputio do zgrade Euleksa. Protesti su počeli u sredu odmah posle izricanja presude pred specijalizovanim većima u Hagu. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana porastao je na 31, saopštili su lokalni policijski zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uletao u policijski objekat, dok su policajci i njihove porodice obavljale molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da predsjednici ukrajinskih vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa. Ocenio je i da su osnovni pravci novog ruskog državnog programa naoružanja određeni uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 4:30, a povređeni, muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina, prevezeni su u urgentni centar. Legendarni italijanski fudbaler Sandro Mazzola preminuo 84. godini posle duge i teške bolesti. Mazzola je bio jedan od najvećih igrača Intera i reprezentacije Italije, a čitavu karijeru proveo u crno-plavom dresu. S milanskim klubom osvojio je 4 titule prvaka Italije i 2 kupa evropskih šampiona, dok je s nacionalnim timom bio evropski šampion 1968. godine. Vreme danas. Promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena.

Jedan od zanimljivih bendova nove regionalne scene Porto Morto koji stiže iz Zagreba, ovoga puta čuli smo ih na 35. mestu u pesmi Minimum sa novog duplog istoimenog albuma. Prošle subote su bili 39. Još jedan strani novitet pred nama.

34. mesto numera PD Tool, koja je objavljena krajem avgusta kao jedan od uvodnih singlova za predstojeći 7. studijski album američkog benda One Republic. Inače, ova grupa je postigla svoj prvi komercijalni uspeh na platformi MySpace kao izvođač bez izdavačke kuće, a krajem 2002.

On je poznat pod pseudonimom Role Model i čuli smo ga u pesmi Harmony na 22. mestu. Ova pesma je deo njegovog trećeg studijskog albuma pod nazivom Chuck Timely and Our Glass. Inače, on je 2017. samostalno objavio debi EP Arizona in the Summer, stekao je brojne pratioce na internetu i to mu je pomoglo da potpiše prvi diskografski ugovor, dakle još jedan izvođač koji je, zahvaljujući internetu, ostvario karijeru. Evo je još jednog domaćeg benda, posle reaktiviranja i serije zapaženih nastupa, grupa Vatrostalno staklo u podmlađenoj postavi najavljuje novi studijski album, njega najavljuje pesma Tajna obala.

Veliki hit austrijskog muzičara Falka, Rock Me Amadeus, koji je objavio na trećem albumu Falco 3 1985. godine pod lista lektira i mesto broj 12. Inače, do danas ovo je ostala jedina pesma na nemačkom jeziku koja je uspela da stigne na prvo mesto top liste Billboard Hot 100. A na 11. poziciji Exio novitet, grupa Parni Valjak, njihov novi album Kažu pčele umiru, jedan od singlova Sati.

0: Ovo je hit ponedjeljka, britanski sastav Kasabian i numera Nothing Better Than This sa novog devetog studijskog albuma Act 3, koji se zvanično pojavio 4. septembra. U nastavku slušamo
1: hit utorka
0: Party Breakers i pesma Rano je.